ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya muvuru ya Wimwaro FM.

Avava no kavoreriano gakeni angoro yakwa niombikirite kiama nombikirite maoro manene siyatagwa aledi abanse nombikirite kiama aneruwe mbarura tambiri ya kirago kiamonde ini metambori mevota ni awi mwaro mavango tu wengi nwago tu omwadi kirago kiamonde kirago kiaro vyo kianju matano good morning Karibu sana, good morning. Ini tutu mwadi kirako kia mwadi kirako kiaro kirako kia giriru. A very good morning, on a Wednesday morning. Mwadi nyawami rongwiri na idato, wamwiri wakata, wamwiri wakenda. Kirako kia gavyo, mwadi nyamwaya gavyo. Studio.

0: Gori wa Kigoso mutambori wawe Mwaro FM. Tunyondora newega na kigo kiangai.
1: Joseph atwiri rwere twa muroti nigo korwa tenu warotaga. Mandiko matwiraga amuru wangina ni matwikire akwa.